0: tina wana to solola ki pote kimia ezala. Kasi toko yeba te nini eko leka okati ya mabota. Papa Lazare Mbulo ko okabiso? Papa Lazare Mbulo zali? 02-732-0450 zi anabiso ya singa. Est-ce que Papa Lazare Mbulo aza anabiso? Papa Lazare soko ko kabiso? O salabiso. Ah, Papa Lazare Mbulo alobi azali. Tonton diyo boton diya mingi. Lelo boko yo kama mimi ye moko na nzela ya masini pote asolula na bino. Kasi libosoto yamba mpaya na biso ya mokolo ya lelo. Tope manano na mwa loye mboyo. Poto waki koloba Papa Lazare Mbulo soko yo kakite. Toloba kite poso eleki. Tosolola ki bongo. Na evandeli to komi na periode ya ba vacances juillet août ekotaka mwa moke e bandeli ya septembre oyo to senga katetan to ko yamba bande konandako po biso ba sotende to zali na mwa makoki ya kokende ko zo hotel komi mabana ba musubo ko kakakao ba ya e pa matesi ba susu oto ke ne pa mavata ba susu oto ke ne pa papa Mike ba susu oto kasitango to koma kanandako ya mavata. Tango toko makanandako ya papa Mike. Tango toko makanandako ya mama Mamika Beato ya mama Dodine Boko. Ezaka ka kritike na kritike. Basusu basuana te na fami kasi bazuana ba problem. To ebi esika ibandate. Yango to lobilo kwa to komi na ba vakansi. Oya koko kwa kokende hotel kumbabana na yobo kende hotel. Oya koko kwa kokende hotel ete yolo kola Papa Lazare Mbulo andimi ko yamba yona ndako na ye eate ke okoti na cuisine na ye ubandi kotala batashi ya mafuta oye kangama na mur we cuisine angondenge nini bafuta bisika nyoso bakiti kutu basiba pasola toboya ki makambuwana soki omoni tenda kwa ya fulani etondi mafuta na mur soki omoni te bakiti na bango epasuka soko omoni te moisissure etondi na kati ya salle de bain na bango ebe zwa hotel. Mama Mamika Beya pesanga mena kitoko. Zwa hotele, kende na hotele kuna, esiko yo kotonga motote, moninga yambi ona ndako na ye, esiko yo sunga yo lobi, pesanga linuka wa ya libende, na nyike la yo muru wana, yo komisi yango suje ya kotonga moninga. Tulubaki mokole ya poso eleki. Kasi lelo tolingi bongo to solola, eloko mosusu. Ya motu ya pekaka, po nakati ya libota. Toluka kama bete, toluka kakimia. Mabese koti mingi. Metozo koba kaka lukua te batumoko, balingi kaka mabe ango ezala kakaka. Ezala kakaka. Tolingi bongo te. Natina wana, to yambi bongo. Toloba deja, te toyoka enano, bongo sima. Toko kobaliso na biso ya mokolo ya lelo. Papa Régis des Oyo ke loko.
1: Zaiko Langa Langa vous présente Pétrole.